kommer som larm. Vår politist, det kommer som larm. Mit fyr make-up und fascist, det kommer som larm. Vår mafrois, det kommer som larm. Des Niki Lauda nun et todes, det kommer som larm. Vår ma stolz is, det kommer som larm. Auf ein handshake mit einem goldfisch, det kommer som larm. Des recht reiches, det kommer som larm.